0: हेलो हेलो हेलो आज्ञा नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार आज्ञा के कहते केनु कहते आपन को स्वागत करुछु हमर कार्यक्रम के
1: अश्विनी कुमार साहू भालू बारे कह जाए
0: अश्विनी आउ केना आउछन
1: भल आपन केना आ
0: एकदम बढ़िया आज्ञा बाउ केना केना चली छे खोरा तोरा केना हो जे
1: खोरा तोरा रो असंभाल
0: आ गया असंभाल ही गला नहीं अब लाज केन गीत सुनमा कोन कार्यक्रम रो शेष कॉलर हिसाब रे आपन फोन करू छन आज्ञा सत्यम शिवम सुंदरम यशोमती मैया से सुनमा आज्ञा ठीक अच्छे आज्ञा से गीत सुनमा आज्ञा आज्ञा सावित्री अच्छा कि
1: नहीं
0: शाढ़ी सुड़ा आज्ञा आज्ञा
1: চোনা বেড়া গছে ডুঙের আনব বুড়ের গছে আম পাকিল তলে পাকিল আনব নয়া মুড়া আরে জাম বাড়ির বুড়ো গছে শুকলাটা বিরা ঝাড় বেড়ে ন চাষ সবু ফল মূল নেই আনলে নেই তো তুমি পার উহে বেড়া খেতু কেন আনব খজুর খলিয়া মানু মাজা লেমো বেল তুলি আনিথব ঠুমো মুড়া দুলি তলু আনব কোদেল কুসুম সপুরি সবু বাছে ঠিক জানু যাহা নি মিলবা হাটকে যাই আনি পকাব গো ঘিনি সিও তরবে অঙ্গুর আনব মনে করি বিরা বিরা তোমার লাগি দেখ উপাসে রহু যায় ছাড়ি করে মুই চোরা বহেরা নুহেগা সবু তো শুনিযা যাহা কহেলুগা মতে সবু আনে দেবে চিন্তা নকর পাশির লাগা ভিতরে কোনটা কহেবু সবু আনে দেবে যাহা বি করুছু মন